ya hon sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moje ni se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure

me a wuji di eti ya no enye saha enye saha mamu meti saha na chese mne se emri bi na ya suri chamu eni frafo mye nubi ba ni cheno amu pisa ni se huye mobo David iba huye mobo David iba na yesu bisa wonse moji di se metu miya yewehi amu buwa ni se ani owure ye jiji o se ube tu miya ye ena yesu tini nisa wadi ka omwe ni chire wonse ha senia muji di eti ya no muji di enyi mkwa enye saha mamu misi ya huwa no huna die amunumu huwa hey adia chisumpo